0: pujo
1: e bhime sor ko mela berbaye ko bela lai deu maya e sai ni darmano par daina bhime sor ko mela berbaye ko bela lai deu maya e